0: Ko mo mai de fitanga lo sam ra lo tainga leo.
1: Ni
0: yo. E.
1: Ma mai de ko tong mai. Tao mo ke. Mm. Ma mai de ni mo ko. Ma fa. A ri ko la tia tem de la lo mo tin.
0: Mm.
1: E mo de lo ko. Ta wo ta u le ku la ni so.